mo tu be fa mo ni sa mo mana tu lo le Pacific Easy o lo fa wa pe ta ro pa to na le lima ta la to tongi pe fa nga in le Pacific Easy app fa ti no yo tu be fa mo ni mai lo telefoni fa be ai o lo ha lo fo le ta to direct transfer ti posi mai yo tu pe le ta to account pa fa mo ni in facility lu mo le telefoni ma fa ti no la fo ino lo tu pe ai ai ai ai na fa be to a mo le tongi no pe lo bai mo li che nga tu pe so se fa tu pe sa mo pe to tongi ni no nga tu pe le no pe fa sa mo housing corporation Utah sa mo land ma so se au nga sa mo o lo mo fa ino fa ti no mo ta to au nga o le easy pay mo le silfia mo fa so mo li so se va nga di si la yo ta to la la o lo avano fo yo ta to fisa yo taro ma mangele pe fa nga le Pacific Easy mobile app bo le direct transfer fa sa wa ilu taimi I see the auto na fa sa wa ino tu pe wa tanga ta le peni sini mo ni se fa mta nga bala au le telefoni o Barcelona o tasiono no po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iva fitu fa ma le lua fitu ono fitu iva baru fa Pacific Easy o la pa anga mo tu pe fa mo boli Samoa.

Malole soy fu manuia le amatango le de foi bayaso il tatu tudu mo il tatu pol kalame ole a reto le ola mo oe ya le nei foi yaso ol tu si colosse lom ta upeto lu fai upes fulu li mai fa pe ia pule foi le file mu mai le tua io auto lotto ole upu mo ole aso le nei fa pe fa tanga le file mu le tua e pule lo lotto ole upu le pule le upu pule ile ngangana na tusi ya maya ile tuspaia e ave ile ile tangata foi le na te la folina pe fa masinoina me o ta longa ta mo e foi ya afele ki ele ngi aso me yo afele ki ta longa ta mo ele fuge o me o leva nga mata maya so ye nu ya ele a le upu la le ya pule le file mu le tu le upu pule le na e fa ta tau le nga luenga le tangata nga ke fa masinoina ta longa na a fa kung kung winga o le lainga ke aluai ya ole mele ka unga ka milo ai o laulei ne ka unga ya luai ke aru soli fu le mele ka mo ele si tangata nga nga luenga la na fai ale fai mai le apostolo paulo o le file mu mai le tua e mafai o na nga lue e pei o le nga luenga le la folinga e fai o le file mu le e nga lue i lo loto ka unga pule i lo loto pule i lo mafaufau pule i o emotion i o langona fo i a o mai le vevesi i te oe o mai le popole i te oe o mai le ita o mai le fefe a ia fatanga le la foli la foli le file mu le tua e na te pule aina ia o langona pule aina lo mafaufau pule aina ia lo loto.

0: five young on the tie out and water was a full Maleono Minuto Lotta Tile only two la. He volunteered to Tomola with some more than 48 tie out as on 40 upon Massinello Mole Pocalame, Male Matangrello Leo. Yo le fongo satini sergeant to mo bawsi ki a shulo fa ma fongo le fongo kom sina ma me tanga wen ngolo le ya se fa pena fa na tu le chenul sang le mo ta to e so se bang o la namba pa o isa mo fa tsalo fa tsalo fongo satini le tanga to mo bawma lo lo se fomo le
1: ya la le le ni tai o to vai vi ele li pa fe lo il ta to tu mo mo me ta to fa sa longer ni tai au ele tanga nunga e man na tu mo lu nga sa mo o ta to tu se weekend fi fi man man ria. Yeah, family at foila south of my level last on the family weekend. Let's say it's a via FFTL tour. Well, really, all of my malosi if I did not teach it to no tattoo. I know malosi for
0: malo, malosi for Manuia from my foot, Manuia, my last south of my love for Santini. Yeah, yeah.
1: Is it is your ass out of fine? That's the other way.
0: That's out of the
1: way. Oh, one meter near FFTL to the Roman Malosi at a way.
0: Sorry,
1: I have to know only I'm going to lay for. Yo fa mon yanga fu sa mai la sauta ma e fa te to le moro so fu ra de nita
0: ya ole na fa nele ta la el tele na ta mai na ke de la ko ula lo le a a ku sa lo fa se uma ula lo le o ya mamma ko mi a pa wal mele manga ur ke ku si o mau e o mau no ga di mal ke ku si
1: o vai ke mi fo nita vai
0: ya
1: ning mo kaule se ke kusi e kene ulalo le mo mo se kon me lo
0: ya ta ai sa e ko sa lo ko mo mo la ka mar ka vinge e mangi ulalo e le mangi ku pe
1: ole ole fale ko mo voi le ta vai a le le ya nga nga no ko ko le ya tina la sa tina a fale ko mo ve ka ko
0: ai sa le le ya alo mo ta ta ta lo le ma u am ta ngo lo le o a nei nei chin la ve ta vale a far la ve ta vale le fa un verso a
1: to bro so fa te ta ve mo fa natura nita ya ma tu a ese le la matia lo sei fu lo fa na ve mese la ve nungo la to wila fo ye bi bai
0: right
1: e olo nungo la wala a ol fo to ngala ve ye le tu nu fa mon buli o la uma ta fa ye olo tilo tilo le ma lo si le si le tu uma la wala fa mo ti no lo kilia vanga mo mo le ya ulta me ti ti tulo wale ngana la fa nga ine tvai e list time me fa le ke ke e le ma fo fa le ti tulo fa ni ai me se la vai la to e la no i for se fu to sanga pe tai ya wa va ye la matio se fu fa na ma tua e se la fo ni tai o tvai a fe la mo mo ni le fa na la o nga ai e se le tu walo lo tu wa lo sa mai le tu walo lo ye la o nga fa mo mo le e te tau na lu si se fa sa valile fa ko lo si fa na u di si pito la wa Ole si vaenga e tala no le fa na wala tei me tu ole pasi o wala tu rol pasi alu rol ato se ikilia le pasi fa mauti no le man tu e tato tato fautu anga fu le anga vale tau matau anga vale ki dia rol a wala watauna ono a ono le olo vai olo o mati e per so i fu ole fa na umono lato sa ngolemu ai mai se la fu tono tato ai ngai tato tua boi fa mono mole tabai
0: e a mana ia a sa wanga tono ai nga fu le a family violence ona fu man tau ina le tango le ngolo le o fa tu blo ia fu le tu langa le mai tai mia
1: Tau tira tira no weekend e le misi lava si aso le ne weekend te vai. Fa no nanga fo'i o no lo ye inisi o lato wa manu a tu ngā mama li wai mama wa so i fua. Sa wanga tonu a inga. E man tofu te vai. E le fa ape o le teimi le ve vesi e le a inga. O na ma wano se so i fua. O stangata e le telo teimi le ai. O le teimi e umma le ve vesi inga ne yo a inga. On all the manato for the list and at a town for a pool on a safe water on far from a samoa. On all the fire, she tell of a fita, little what a fear. A half for my land, a pool and air safe for a issue on a mafuang, or to turn us along all to put on no aima. At a town on a song a lame moon, my malupuia or tato aina to turn or tato fale. I know that veil on the fang or so wine, I'm a fayenis or something to laugh on the famon molasamo.
0: Alas, if you don't feel Santini, Ivanga, or Lowatu Malo Silo, for the Lemo citizens arrest. Ah, Olala Silvia, or say Talfanga, Talfanga, Lapo, Yenavanga, or Manino Lay to Lafonoma.
1: Ba taita vai emani no yor tula fono le lo fanga ina le taimine ne le sita senaris. Mo le sile fio la tunu e le o mauti no le le vaenga ne o tula fono. Mo iai le malo si anga fa le tula fono ia te oe Samoa. E ma fai iai ona e faiese ngayo inga. E tau fia ai se tasiolo o faiese soli ngā tula fono. E le ngata i totonu lo a inga ia a o no fanga fai tele foi. Peita i Samoa. E tāua lo sila sila mua mua ilo saonga le mua. Ia wha mau tino a mua mua. O lo o lava lo mā lo si wha le tino. Lua, ele o iei nisi maitu ngā lo soifua. Ngā fone le mani matua lo soifua. E ono a fia e pia e whaiana ngā yo inga lea. Tolu, ia e mau tino le lei. Ele ngā rako kasi tangata lea e te whaiana le vāinga lea. Leanga iei le teimita vaimara wha funga lea tunu. E saulu kanga kai ko kasi fa tupu fa live po ngo oi por kale pe fani ai ko kolu pe ko wala nga la fi mali si wi piko po sa ho de e o so atu ta ofi di tanga tali ai ave ma va nga la matia lo so i fu e ta wala fa mo no mole a wala fa na nau tele pe anu lo ma lo si mo lo ma fo fa ne e ta fi di tanga tali ai se ta wona fa mo ti no lo e sa nga le mu mu mu ma sa nga le mu lo lau tele va nga pito si lon ta wo ta vai Bilim tangalu nga lelo ai itele ifayese nga yoinga. Ai sea, eke fayer nga yoinga leala ulongon tangalu nga lelo, e vaveo noa, no watu mtangalu nga. Aolo nevala wina leo mtangalu nga lelo, ya eo noa afi ai ia lo saunga le mupeita yani. E yaifo ivae nga opaka kuwa kutu lafunu lea tabai, eo noa afi ai oime nga yoinga lo e faya. Pe aia e se tali tonu nga uwale o nga tasi maratu la fono, lo na winga. Yeah. Ele ngata ilo saunga le mu lava ia fare tino, a ilo saunga le mu fale tu la fono, ene ne ea faina, ono lo tom faile fese nga lue ngalo fa famon mulo samo.
0: Malo, malo, fate tele lau fionga le sa. Tini leo la ta fai fuyo lo fafong mene matua, ya wala ngol ta wala ngaya, mal fap natu mtanga lue ngolo leo, so swana kilita na pukalame, saunga le mwona ifana ulitaya.
1: Fav taita vai, fa manatu I matua, e iai a tatu faizito, e iai tuo tatu ta vali, e iai le loka fuile le tau le chad lock ta vai, fa mun mole mar tatu tunu, fa au ngā le loka lea, ina ia awane ima faya le whanau la iti, ona tatala faizito a mai tutonu, a walur ta vali, ona le si lea vai inga, o mai ta wina le vai asero neita, le nisem vete neita vai, o si ka vale o lae fa pengi mai fa fure limar ta mai titi, a wawawa le faizito, o lo ma fayon tatala, ai a faile lokalia e sa ngale mu ol fana ba ifu spa ol fana mo la to no fo ile nei tai au ai le ave ai le e se mota to la mo mota e mo mo ya on tsala no ol fana o lo ise fa fita no lo tupu no mota to pasi e mai se lava pasi o lo tau la mati ai sa ngale mu ol fana e mai se lava fana to mai tai ya fa mo mo le tsala no ol fana so so mai lu mai le meo lo to te le tanga te sa ona no fo ai a ona se ona tsala no ni se le ma san ye ma tuo fa mon mole le fast food kilometer sa sa o le tatu ta avale I am a fire na fale mu ma ne ya ye tatu kolosi ma san I lu mo a o nga ma so se vai na la volo ye fa na ya mo mo le fa na I lu mo tatu a fale o nga pa am fa ye le vai na ai ale ai ya e te tau na fa ta ta no le le fa na I lu la tu sa o nga le mu o sa vani yo le si ba nga pito si li na ta o sa mo a fai e ke si la fio le e tango fia la mamano si le nei tae o bong e kwaso a bama le sao tama. Ni le vile se tek se mouni fane le nei tae o. Ai o te tango fia le tato ta vale te tawa I ona o le si le vaen. I ono la matia le soi fuo le fane.
0: Se la pasen e fam natu nei tae lo fio ngore sa tini. Le tunu I lau mai momano fa fongare nei tae mo le tae o. A wane ngalo I ante oe vili leo leo. I le numero le la mele fio ngore sa tini. I le taimi. I amare mea lantu puai.
1: Manino yor vaenga le fafte ita vail fa manatu. Ola tas numera vili anu mitanga luenga leo. Ise fa la velave fa fo sei. O yaise popo lenga ya te o ilo so I fuo ilo sa unga le mu. A mese fo yo ila ato ulo o taftafano e pole atunu ula tili. Ola tas yo lima. E te vala awe le mitanga luenga leo. Iso ola vase taimi ole itu la ole aso. E li po ti ai nisi o vaenga o vaenga te fia man malambai. Ai le o se fa la vela fa fo se e o fo iva nga ia tava I po o la o no vesing o malau kwa o na ai le mana mbia ba ve le le e ma fayona e fa nga ina ile tasi o lima e le nga tsa ile telefoni a o le upenga te fa langi tasi ia o le o lo tasi tasi va tasi o valu vai Le se me alo faka ma ala sa ta ma ta wa ta vai ma wa ku i sa ma wa sa mo a ai mo wele so so ani mo o sa mo i la la vana nana i fa ma ma la ma vai ngol tu la fono ai me so lo wa ya ta so vai e be fo ne ta ya o mo to fa ma i singa i le ta to tu o ta to tu o lo o fi ti la po mi sa o na o malanga le mali mo le o ti po la fo i le tu ni so ta to ainga yai le file mo le to ya to to tmanti na ma to ai ne nei ta ya mo ne va yaso mo se va yaso fi fi mo se va yaso nuya fa ter ma to no ni ta to vai ya ve ve pe no lo lo la le le me le wo ye so ni te ya o eto vai
0: ma mo nuya le
1: le to yo pe va lo fi ma mo pe lo ma lo sti ya fa pe ko ni ta to tu fa ma ngalo la tri mo se va yo lo go ndanga yo le to ma di la sil sila ya ma la fa fonga ya yeah, e tematua te ati usa mo ya e mangalo e fu isi siolo wauna mnire tu universo ta tu universo fula e ne alu e kikafauta vai ala kafe doa ya
0: asa oa oh sure
1: thank you va teite lava
0: tena fiona sa tini molta porque la mele taia mnire fai va mata universo uso
1: teite vai mnire fu fai va universo lo fatu
0: tena lava the fiona sa tini siki a shu mal porque la me tango vengo lo leo de fu taia fole tu tomo de sa mo no tu es fulimo minuto lo tontano le tu la iva I love off 10 fantasy mate. Don't join really someone in a time when I'm a time on a day for you. So, Tato, yeah. Tia Ma, the two at us.

RSA mafaki fianga moe to chasi ele to tuale radio sa moa mo nai ainga lo o mawa wa fia foi ele malanga le fan to au ia le maliu male o tine nevai time ele for longa ea famasi atu le ngang o le tua mal te talo ia ele ona fi le mu ma fan fanai o tu fina ngalo nevai time ia fa anoranga ma anol besele taro fa to faro nevai sa mafo

0: Kusi mai ala fa fofonga o le fa popoa fo ele nei o telefon mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o falongolongo le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo.
1: O te fatalo fuelo tātou o tunu ile ama tanga fo ele nei vai o sa fau tala taulongolongo o si mai ala fa fofonga. Watuana ayo na failo la utele aia le malo olu na leto e alo ia. O le pūlenga o le taa longa la kapi lo tātou utinuu. E peo na faanga ayo ia ele la kapi Samoa. Ai o leo wa failo anei ele malo olu na alo ia ai. O le uni la kapi fowa le atinuu leo wa faingoina. O le Samoa Football Rugby Union. Wa failo la utele le malo lea faai unga. A o taria i neide tapena nga le pūlenga le la kapi le lorulangi. Leo lo fau tua ina ai le fai o se ilo i longa po se review. I le loto i fale o le pulenga o le laka pisa, moa. E le meruia sa ilinga se finangalo o le teitei fono o le komiti faa foe o le laka pisa, moa. E tu sa o le faa i unga wa taunu u ya i le malo. Ai le pepa o faa mtalanga mai le ofisa so upo le malo o lo faa ilo ai. O lo tapena le mta ngā ruenga o ta longa mala ngā oa. Mo le soi fua fia fia o tangata le marienga. E fa mautu wai le lango lango le malo i le uni le kapi fōu. Leo le awhia ngai nei ma le toi ati na aina o le tālonga i to tonu o le atinu. Wa fai loe se mōri mau o lo tālia e le pūlenga o le tālonga le nei le lorulangi. Se finangalo le malo Samoa i le fuafuanga. E faya se ilo ilonga i le loto i fale o le lakapi Samoa. Lea o lo iai le pūlenga o le lakapi i lo tātu o atinu. E peo na fase e tua ngalu sui o le komiti fafoe. Ai filifidia le lakapi e le lorulangi nisi la tau te faa wau. Polo kalame masani o le tālonga, e tāli ai se taunu unga o lea ilo ilonga pole review. O whanga solo le neiva i aso ngā luenga le wha msinonga o tālo sanga, a le wha msinonga mā walunga, wa ilo ilo ai nisi o wha i unga lea wha msinonga wa toi apili. O nisi o ia wha i unga e wha sino ni mta ubutau wha msinonga o soli ngā tū la fono, e peo le mta ubu le vāo leo leo ma mase ma honu i swalga, o le vāo leo leo ma pētai a setu, ma le tālo sanga le suifai pule o fale ata tolu, o lo au tū le toi ilo ilo ina leo le fai unga le tamaita ilo ia, na fi na wina mori anga leo leo na mori ai, le fionga i le pā le mia maise to lima, e peo na sāsu e su e ina le fai msinonga fai tū malo, ma au mai le fai unga le masino o mati o le tausanga nei. O fai masino mai fafolo o su e su e ina ia tālo sanga apidi, ma le fai moe moe au mai fai unga pe a mai au na su e su e ina